ساحسده، یوزدن ارتوق اشکی دریانو سویی سوزیک قرقاقلری یشیلقی پرکندی. فوجو شهرلیک سو اشلری مدنیت سایت چکلیک شرکتنن علاقدار مسئولی وان شاولن مخبرغمون اختدی. Hazırga qadar Fujuda 29 ishki daryo paraxot liniyasi ichildi. Qatnash masofasi 75 kilometrdan oshdi. Bir daryo, bir manzira, bir daryo, bir hikoya manzirasini namoyon qilishni umid qilaman.